22 FM 949 and lori Facebook epade MC Obama pelu wo eto yi eni o Faji Express la pe sugbon bi lu se le kokoko bayi Faji o lo daada oti o lo